0: amach. So it's so hugger of ishin Rodan Tavoxach Ohiv Kursi Yiskarachta Tashi Jacker is stoha con cousant a yin of erin lean eishk of winter on a farigi cousant a hurried vine agus tana jacrachti shin on a goni agus polis canalin shan I'm sure a good condile alishin.
1: Agus mwyd y cains er chwrs i ysgrachta agus e phobl host yn y tîre is dwi, cedyn y bwntas di achrochoi o'n cwai brw sio gwb siwt?
0: Na bwntas di is mô na gymioch as an criniw sio na gymioch tro rawn o hef cain taida tam wyd gul i yna cain taida is ŵsa di is feidr lyng i yna gul cwydw le blanal na farige le le targwulach na farige a hogal harnash aber o hef atinino parkini cosanta so sin an rod is far gwaet the talk that's an crinu show now to the lord the tag carlu to him with the shin ach is the hooker away an rod is tavoch di o hef an crinu show na gmioch tro roku cain taide agus cain ober a tag gish dag in machan anish agus machan show
1: By Tai Jodi is an Oshunta Lahid Ege Grinusha a Holin. Kevogucha Tavotok Gamacha Ingale, Agus Gamach Port Larnach Egan Cheersha, Sataija, a young for Macha.
0: Tashan Tavotok Eileen Gwilan Crinu and Aaron is to her deuce by her girl Tushkarilan would attack Kangle to go down, Leshin Variga, Agus Leshin Tan Crinusha, Aun Liling Uhtaranacht, unnamed to Sorpukata again for Lahar. Mar hir agus ó heh an criniú a bheith ngáile tá clú agus gáilir chonamara agus muinte chonamara agus an gáile agus an cósta hir san omlán mar ceantar ar le ina bhfuil lú ceangult ag muinte na háte leis an mharige go cultúrtha i dacha le sláinte agus gan dout le turasóireacht tíscaireacht a fermeoireacht mar a buint na famine agus cólachtaí bittechnúlaí nóliacht nua aimsire atá ann. In éanach le sin tá ona díar le an seo a bhainn le cursaí mara cosúla forras na mara nua na mara bordí sciuara na hollscoil an sin hollscoil na Gaillimhe agus hollscoil technolíochta an Atlantic agus a hille atá lonnaithe an seo agus a bhallan daoine an seo chun foghlaim fion mharaige tó dar lum isí Gaillimh an áit is fear go an cruinniú seo a bheith.
1: Céir do bhfuil súla téana thiocas as a gruinniú a cholín?
0: Well, Tomasul Gmor, Toma Aon Mar Frastali, Agus Maroli is Soli May, so Tomasul Gmor, Le Sishias, Agus Eishtak, Lesh in the panel, Anjin, Keratashi the Kind Free, Agus Kirdit, Ne Dutlan, Agus Narodi Mora, Chapin Shitsu, Gwil a Makroing, Agus. In Aina Clashin, Eileen Tomasul Gmor, like Tarim Shamor, Kindjordi Levehaun, Big Pulitori Aun, Big Antara Statu Medicus, James Lawless Aun, Timmy Dooley Aun, Antara Stat, the Ryan Talavir, the Via Gismara. In Aina Clashin, Big Dini Erle, O Hiv Kultur, Agus Ambassador Namara, Ata Agin in Erin, Big Owen Warner Aun, a Hafen. Clara Kialing Dukish na Heron Agus na Farigi Gaharihe Agus Began Tudor Iski Britain now Mar Ambassador Mara so Smalam Shin Gwil Raim Shamor Lahan Agus Beg ta Iskri Gul ta Dini Abund le Kursi Famine Gul Agus Tomek Stulgamor le Shinna Eshkint Dini Xi Timpo Le Kaila Agus a Kind and Nunnit Mundi Vescarho and Le Kaila Mariskana.
1: Is my Jeshaki Kestani or Holy Freshen?
0: Bei kintia agus liling na panel shoot big dish agin kestni agus mata kestner le ata agin ye do the hujay story Eileen is fedel lati the hur raig no third main na sunri colleen dot minto egg atu punk ie Bei an crinuir shul halle Bailey Allen an jardin shot agus an ina an jardin agus an ina Agus beg sé tusnú ag an níoch log agus is fidlibh hela ólas eilear marine punk aí tá sé agrathe ag forras na mara le tacíocht ó ollscoil na Gaillimhe agus ollscoil an Atlantic.
1: Cholín, gur a míle maid as gluiche chuig gabhain agus a méid sin phlé.
0: Gur a míle maid féin, Eileen.
2: Well, yeah, to a course, Simar, Nalskal Technologist, an Atlantic Cordin, Minton, Chinux, Alotla, Eileen, Nihad.
3: an telefish sa siomra sita. An telefish sa siomra lapa. An telefish sa chishtin ato smarha le hanlan. Is bralo ar fad, serviu. Mar tri aero ga flugal a stiach, faian siid galor canel telefish a airnacha, ga humlaan sair in ashka. Taan tolis galair ar serviu.ie. Beg tralav le cianach uruwaan con an cheravish aal. Beg cadun is telefish agus aero gig tastal.
4: Is a BNM an tanam nuair vord na móna anis. Ach cégar a hrú mór éis o dúin, tá reinsrodi ruddy fós mar a bhí. Is cólacht fuinneamh muid fós, agus táma d'ar thuras chun tauchaí den scá thógáil d'éirin, trí inse cuachta in a nuaite a chur ar fáil, a hagan gadíirach ón mriam, a lonrian ar ar dailte, agus ón mui a héidin trasna orhu. Cuacht ar bobil, cuacht ar ngelagar, cuacht ar nolchan cín mar náisiún. BNM, cuacht an dolchan cín.
5: Saula tú hain fú yasa ag dreacht hundé lítrúma. Bí ag spásturacht ar hunarí fóraíse agus aimse stáir tíf hír do gach cúmna. Bán sult as plásana áitúla ag gafé an na tóli agus as íhan do láin kól agus fáilte chríúr. Díon astur chuig na hasana is glach an bóhar nach siúltar go hundú. Saula tú hain i lítrúm. Áta mwilín an taon is a maran momentí gidiú. Tuar cuart ar enjoylítrúm.com. Mwínehe ag an glár líder.
6: Is braling a bheith gettelt.
7: Bí mitz di hir a gettelt smar ga ean mwitz.
6: Barry Wadling gettelt as airfort na sunnina.
7: Tas a harfa oisio gan daus. Tan sekal slondal la eisca.
6: Agus tan chorclos tefu mach den Doris.
7: Is fiatal at etelt ga gilior otan a eintacha.
6: An roiv Madrid, Frankfurt.
7: Cada dair magooni.
6: Is a airfort na sunnina an oit is far la hettelt as.
8: For Sean don't a swin of tea on SEAI. 8 million euro la haig inshadu bali. Khurjag lunder er a chri. Agus tas the anon SEAI don't a swin of bali a hurt ditcha choma. Kurdish dacher the yontas in ulf. Kurdik us rada he fin of tea SEAI. Le takiach do realtas na heren ha kaile hoch termui is kanilcha evain.
9: Ta ESB e gahru konus a guch dieter an tiersho. Arish. Trijan linra, luchtia, paiblius, moan erin, lahai fecli letracha hoga. Agus nis mo luchtari ord cuchta a chara foil ar fud na tira. Gis koma ka dain tu mar sin. Baitu an an an bohra vula. Dar dauch I fein. Ta tila olish ar esb.ie.
2: Tachtacht an ytshaf in meidwila ra eg maide ni rondel ni stushke tan kert eg maide go minik a mien ala hin tri agus na shachta ni in nina sachreidze ni stakre na ta dine Skype agus PPW chadus e rashin agus gara maheidza FEPW agus Zaid le skulladi tara brenda a gulasht halam kelli an inziwal an dara hai tiaar an ishra gaidid a gomortas yes campaign agus fushed dush as an tagr runishid fwi train hydrogen a chur as gaidia go Connemara. Can we on log at Arlosha, Acha Tanaskoladi Shapala Yarup Fat Vanich, Yatain, Agus Yadasul, Kovekia, Achaig Okaid, Evi Head, Saskar Lahana, Low Melakuzik on the Moonsoid, Yagus on the Skoladi, Dosach on Moonsoid, Martan O'Donoha, Laurum Fingomortus.
10: Reedaguar World of Work, Tiagri, BITC, Business in the Community, Agus Fishtura and Dylan, Tomoza Goforti at Layer Nodern, the Sosla Shabli on the Nush. Agus Shedwins on the Guan, the Dalti Lergus, Lochwer Stoy, Logama, Nishkilni Tatasalson on the Dibra, Stoy Hanok, Mehmudibrano, Gomater, Marasach Loashin, Yonas and Edivlin, Ach, Leblian to Nosan, such as the Gergo, Kimedishan, Ferbertil and Skilnishan, just loads of sealed. Agus Tomuta Amrodo lesson, Parcher Shantan, Irnozern, Agus Corinthian Sanyol, Erfall, Eterinal Tories, Banish Dory, No Ster Kern, Agus Anve Makup, Erstretchy in Wuniot, Agus Marshante. So Shinagadil of his Sotogrisha, Honikno, Scholarly Hain in Eastlish, Agus Dear Nia. Vi Carol Nakup Skilni Vins Tastals non at Ibrex Runshad Glor Forbert Shen, and Uskilni Commerce over Fornius Marshente, Axavenda Siranot, Gneva on the Mask, Axagderna Blian and Shen, Shadan Sons of Rusha, Darblian Sikhela, Balayerb, Hurjachach, and the Commortus Yes campaign, Axonan Gas Networks, Orechter Shen, Axandush Tabantamach, Akubanish, Nyo.
11: So hoy a chanel lor de be wort a new wol khaja ul komortus leche un khaja sar wein se machas dine ga hoy be zit dine ok du be zit dine bagani shen if you want skait si
10: stoy la de hantle hele stoy gor krojadan woni noch wurde tat aftach ga gnaidach lob wie sa kok mach an de korsche shon ja ka bus mach bele jegs pizzas kurer fall ist ma buch sup max khoder shon fall in ja agus frushen tá dúis húcéad Euro baint am Machacup agus dair lob dúis eile chur sé sechar chumartu seile an sinnig dead an taura agus dair lob húcéad eile baint ar sin so camúitíocht níos le Belkins targa sin a chachtu mai cínsig a mes muinti Achacup maiz rá sin
11: Sáldu láu sem leis na skóla dí hén so eitir sá tábachtoch dýv muníin agus lotu muníin a chunni hapun e bál agus skáit tí bí múdi lauklat dýv kúrsi agus kúrsi gaidin tí hóid agus marsan tán muníin ansiad vai níuán Rúdach rúchain, rúdach rúna chéil agus cúr seachai chamortas agus chúr láha díl agus nördíisín. Tán múnín teagin seachai cíng múra sin.
10: Tá, agus gvekin siad lós sihir ar sa chumá. Ach, an nón sop hén, tá siad zonna fórgur te nördíisín stói úrin tíg a bézik an jörma kutróur hógan tún a dóbach. Rúdi ágal a kop hén agus tá sam gara rúdi gynar honnig le chéil a lain tí mar sin zé a fyrsadán chúrlia abar bo rúdi a vi tres curriculum agus fyrsadán chúna na múntari o Gerrod a múntar Mittlurot agus Sean O'Casey, múntar Amadurot agus múntar Alan Dunan Kulti agus múntar Yel in the Mask agus sin an nonna sop hén mar dupma fí siad it an a farbert an a skilinu sin agus rúdi veis lóchur sa sél machrú
11: Tá kud zé kun skoladí sin inas tá siad a chalom dasach Rúben og kjönda. Rúben, enni sem að þessu fyrir rúðrunni sem?
12: Hásmúðin tónskadal sá marg rúpus darfin. Við múti gera alveg nýs innvonihe agus nýs glinja á alveg hann tæstil að maður sér stjákkadín kæðir agus rinni múti rúnt kynal ólis, fúrmúti rúnt ólis við agus dúrlingur trein hydrogen an bælaga sér agus nýs glinja hann að sinna álmach.
11: Og þú ræðum að sjunga jarga með treinu og les litt sem langa gæli úr.
12: Á, það svo langa með lakinn, það var bra.
11: Rasheisk en tjólus vælu fyrir sinni þessak, nú rasheisk ólus ál, nú ramoran ólus að gæði fyrir sinni.
12: Við rýnt var ólus rann fyrir án að múnt þar í hugsið glórkunn hann og rann og við glór ólus að ólus akkab kennal tugu, kennal kúrlurinn og stúrling kæðurum að kæpi við kúrtu og sinn fúr glórkunn þess skólar í machin ólusinn gá heisk og nýr sér róð tökur lesin lín en yttirlín úsæðs hann er sér nála mach.
11: Hírin, hvern ról við ætsa eins og nýstnú, hvern vænt við ætlaðist að tókra, hvern við tókjóðast að tókra?
13: Má just balu, really, just blast information, really, agus rúði difrúl, really, ach.
11: Ar sjæsk an tjólus sjönál nú, hvern ég að þú tórætt an tjólus?
13: Meg na múntari, na dýnirst að Irish Rail, Arlíne, hólátt, really, just hefur knátt fíma nán ál, just hreilag má hóðsál, við tæstál.
11: In jarnu tú moran, rúda chuíni tú moran í díafuid kenn bálucha dæmúdi stiach sem ach gæl, agus kenn korus tæstir, agus chuíni tú moran ar sin salonjaka tú pleilisinn an tagra nú, e bunan oi hasa tú a chuíni ú kerta í di bálucha níntara, agus bálucha beidzi nís fárda hea jama.
13: Sá, really, bí ma just a chuíni le bostanú, agus le diesel, agus karma, hefi kitoch, really on, really. Ach, tú leng nesk mai train lakins. Og letta mig langa til gæli, svo beðir nús fadó og gæli gu klokkan og klokkan gu gæli gus beðir vandir bara henni sinni rís.
11: Kjartan Sjöhám?
14: Míhal og Njáttan.
11: Næði að hossa sér bennus eðjan tókrusa, kæði hjæp tún og kæði vísað næði að hossa tún og rásað hæði, það bæðir sér befólum, góra ég maður við sér begabóið.
14: Dólum út nær við maður gábað nýra sem glór, really. Hormúts glór óbær sækhan, ach nýju hjæma rúk sæf fón er dús, ach hann sinn treis rinni múts glór óbær sækhan við sæn fón treis sinn.
11: Agus, bjánd út að sé þér treinu það korla hélagi, agus nörálí, agus galór. Kæn átti hossa sem, kæk hér hossa sem, kæn hér hóðið gón tókru sæf rinni sem djárbúð?
14: Við múts að dús kans fúi hydrogen treins, rinni múts marl bjóg er dús, en sinn rinni múts kjál mór, en sinn fúr nám Hydrogen Ruddy Lion Train.
11: Good to know that we can also talk about. Kedan hydrogen. Keda healing session. Kachi nighting session.
14: Ibrin hydrogen le ishke agus letrachos. Inchin din cha funyof. Inchin kasan cha na rala in the inyo.
11: Agus nai vishi bachar le hele inchin nyanda shibun on train. Da sachtu nyanda shibun rala. Da sachtu kedar ni shib.
14: When you muds on train agus na rala gan am kien the kind of. When you muds na rala in metal dorcht agus. When you muds on train olyocht agus amadorcht.
11: Abo ég gondolra a bánhlasa train, mar ta si, bár ní maragun si bíogach. Ta na vissú karúdi bíog a bídzacha isteach na chéle digoísim, bíns ha bádral, ní hés eis kalá díana bíg.
14: Ta sa, na, ta sa right, like, honig sa mar set, nchín rinja mod ze train frame, tíf mógon set. Ta sa eiskan glór díana, bús, yeah, vi glór abakar.

0: Lan gúna Norgan vörtugin. Tú kom í tvo sona heiled. Frukkur svo sé lan gúna Norgum sé nynir sé pætt.
1: Það sé sin kjart maður. Agus það sé annað sem úl vegi geistu glæta inn í nótt. Leðara.

0: Tá Ed Hick ar láirí ó chomisiún na Vienna in éirin linnis ar a líne. Fáil tróid sa Ed?
1: Gwyrm míle maithad.
0: Se seo... Gwyrm maithad ar chomáin. Gwyrm maithad ar chomáin. Se seo Ed is dócha seo múr na cha na blíana sa fárc náisiún tí gíl ár negas en áirte fwyd na tíri in a bhfuil na Vienna ar a hiacht.
1: Ie, ag an amsiad yn blíana mwyn sad. Well, in ar ír apir in ílach ein rodd o wain in agnach, ag an amsiad yn blíana.
0: A nod ŵr, sy'n ei nod ŵr na
1: cha? Sy'n ei. Agus na bwch y lí a lanwnt na cael un i, wyl ysna? Sy'n y ta gesh ag an amsiad yn blíana. Naw, cian gys na, ystwch cian gys na, fai na hangt gwn cyn le sio na, gymyn siad ag... It's kind of omiach to be in the school either Nakeen Ferrin, well, this agat, agus being she dig brewy chela amachas kiantrochi, agus being she dig lanant Nakeen Buenin, agus Arilla, agus, yeah, again, I'm sure, stocha, kaffa vakur makalor in the boer, again, I'm done blin darnoi, ach, again, I'm sure, then blin gahara hig bracken lay, being she dnees knivi, stocha. Ach, bíon siad le feicáil láran le freisin, mhúlis agat, tá siú lódast agrathe imlíana sa fórt náisiúnt a rís, bút gomíon rúa atá i gírí seachas na cín atá an seo i gíl mántán, táim si gíl mántán, ach, agus bíon siad a thrid, mhúlis agat, agus is mór an...
0: Mór a seoir?
1: Yeah, no, cín to dárafa. Speech of the Bakey, Lugus Cochin with Elamershin, so yeah. Tashi Lefeshkin to freshen the lar Kaharbala Clea, will it add? A bark in Unishka.
0: Todd
1: Tafia Bui on Shane, will it add? She need Nikin or Hanukkah Staffel and Normonic. Ach Tashi's, yeah, Tashi the Fog Knevach, Nam Shadden Vale.
0: I guess couldn't share the shows on the Farley Simmer didn't to a ha size Ocoid, did on Shahoon, Safark Nashoon, and the Echlogger Maiden in the Will. Te fíochan go sáháltas docha leis na lena ísna henod ar a gúrum sá galéir ach tán tréhile leis án abr náfuil a hálúet a gott na bóhre bín siad a fánaíocht bín siad a bóhreóiriocht bín siad a trasnú cosáin tradisiúnt a nádúrha dóibh hén ach tá bóhile bínt leis náfuil
1: Tá well it's gáirin na cíon rúa it's anvíon sáach mór éiad you know, dennoch sé docher de train dat glústan no agus daar nooit an hanvihe maas rod eig wil tin pis no tjo noos gaan. Kandis na rodi a molter na gaharehe, mleskel, gaharehe nur a tasha dorache, gemecht na stijlse nis islebeider an glústan agus shachas, na keen stijlse. Yeah, will is that? Orinte nurta salcha an a yal on kedra the yins and the erbehistocha, no gavanan sheed, yeah,
0: gavanan sheed,
1: soccer snot, new leather, yeah. Agus no style of tasha ta nakantishin darnoi emeril if we kunini. ach in our ear appear is though dachain anvi nor ata arasar who cut a tarlunt just fanashid soccer and. You know, sin an aibh is tócha. So multer gan beidir na salchamora lasa solution. Agus just mwilu siis begann in an aibh ta haun na gwyl siis na dola o atu angri o atele beg baun ar bohar.
0: Sure.
1: So, I guess I'm talking about but you know, neither there ain't of my head left in the Corey. So,
0: good day,
1: Hamid, on the Arrow Horse and stuff. Well, yeah, come brother one, the Corey is from Lahore, so she's in.
0: Ni verðist koma að gæla hóðir átt. Tegur veginn konkurrerið til vagastöður í þetta sem það hæmi að rákund. Akkur að maður að það er að blíða túlega svo femur að dyrum að það er nýlentur að lesa en ólega svo marsin mjög íg nábyggt na síl svo omlánar sjúl að það skánur gæt neintlí að það byggir ekk að það er dundin í neina býr lefn og góri í okkur hóði snið eitt hikinn í svo koma sjón vina að það er dyrst að það er hún er að það koma bygg til spantus í borgna sjón til hilarna til spantus tjóraha sáva altas docha er að górum er fad armíla bæchas le heilis nýk neidu hvað maður reyfast og stakar að segja takar sér dag maður smakin ágas ekkur sér edi í gein djahar vahesin le nár sjana vahir elí í gein grubón laskaðið anna Mahar Bert Michal Wurish Okahain a Dere Lish Gormagat Elish as a Mlur Olashin Agasa Bias Vegesh Litmas Agasa 40 Sunday Petro Sullivan Agasa.